rangura dudu no nogora mbali miuta ko netball dama age kwa tona digo no nogora 11 mwanta mbali ngaute kwa hulita nogora 43 dama age ntatu tupu ngaute